Istraživanja pokazuju da veliki broj pripadnika generacije Z osjeća snažan finansijski stres, društvene mreže, konzumerizam, visoki životni troškovi dodatno otežavaju razvijanje zdravih finansijskih navika, a opet ljudi odrasli 70-ih, 80-ih češće su od malih nogu učili da štede i da planiraju troškove.

Dakle, njihovi testovi i tekstovi su preživjeli i test vremena, ali nažalost ljudski rod verovatno neće. Kažem vam ja, u principu Sklonište je jedini bend na svetu koji ne mora da snima nove pesme. Stare su im svakim danom sve mlađe i aktuelnije. Kad god ih slušam, imam osjećaj da momci sede negde u ćošku, gledaju vesti, vrte glavom i šapuću. Jesmo vam rekli, magarci jedni. Još pre 40 kusur godina pričali su kako će neki u toalet da idu sa nekim sokoćelima.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Mogu li da vas angažujem za poslednju igru, ako dokle popijete tu limunadu?
3: Kelner, još jednu limunadu, molim vas.

novo u našem gradu. 10 vrsta domaćih kiflica, roštilj po promotivnim cenama. Rujna Zora kod Lukoila, 726 106.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luk Oila 726 106.